0: alaikum assalam dai kamar yadda kuka sani sunana Zabiha Haruna da su wacce kuka ke sani da Zaliha yar Chamas
1: kuna tare ne da Kabiru Muhammad Shahidu
0: a tashan Bon 92.9 yake nan Ikeja Lagos.